فين جسو كين بالجوخ وراء إربين يو وراء إربين يو ساتانا سابدان المومنت عليخ عاش للكريستو أبدو بالجوخ وراء إربين يو انتسان ووكين أعرف دان لستات تا كريستو عليك قالو جفيري كان ياف قالو يكين تلبن تلا ايت لدان الجبل سير هوبس كريستو ويجبو وما كريستو ويجبو في الاسكتورة البنيدم ما يجبز بالخبز إزدا وكل بكل كلمة لتخرج من فم الله وهناك زي سمية نعملو رفرنسا على قديسة فين احنا عنا داون الزوج ويت عنا الميدة تالكلمة تالا في الأول بارتي تالقديسة نيكلو من الميدة اللي هي الكلمة تالا وفي التيني بارتي تالقديسة احنا نرجيفو الأوكارستية جفيري داون احنا عنا بزننا متنين عش قللنا كريستو كلام كريستو وكلام الاسكرتورة البنيدم ما يجبز بالخبز جفيري مش باللي نملاو زقنا بيس وعندو عدينية شي داربا قتيلكم شي داربا دون جورج عندو سنتنسة فنيت البنيدم يك ما يخش لوكارستيا ما عندوش باش يفلح يكمباتي نكمبطولو للشيطان جفيري امبزون احنا لنرشيفو لوكارستيا سبيسو فورسي كل يوم وبيكونا الدف كل تاييت في الحياتانا باش نكمبطو والهزن لياو في الدنيا باش نكمبطو والهزن اخسب وارا كيكو ما نرشيفوش الجسو كمزيت ما نكونوش نفلخو نكمبطو منا من دي الاول تجاسيوني يكين لبان تلا ايك لدان الجبل سير خوبس وكريستو ويجبو البنيدم ما يشبش بالخوبس ازدى بكل كلمة لتخرج من فوم الله او نك نراو الامبورتانسة كبيرة اللي احنا نسمو الكلمة تلا نمد تاوى بحال ما احنا قدن نعملو بحال لسا احنا بروبيا او رايت قدن نعملو بروغرام فوق الراديو اما احنا بحال لسا اللي قدن من اتساقوي البروغرام قدن نمدد او نشتارو كل دون جورج كان يعيد نشتارو الكلمة تلا بحال المال بحال بقرة اللي تقبات قدس جو حلقة وتشتار داك اللي يحتيكر حتيكل باش مبطت تنزلو في الستونكو تاعها واحنا وكولك نريدو نشتارو باش المحتانا يكون كاباتشي يفهم شفتيت الكلمة تلا عش تيدولي نستيين نيت إما علاش ألا حلا الشيطان يتنطى للكريستو داون الاسكرتورة إذا أم بشحنا الكلمة تلا إذا أم بشحنا نتعلمو منا وبنكونو نعفو ليانكي يحنا في الحياة تانا بحال ما كريستو كل يكون بطي التنتاسيونيات أكينا وكل في الحياة تيجي الريت نكون بطي دا التنتاسيونيات لينا إكلي مطول الجورناتا وفي الحياة تيجي إستا دون جورج إكمبلي يدنى كرا إنو تاو كم كان براتيكو دون جورج إنو تاو لساتانا كان ياف للبن تالا هو أمنيبوتنتي بحال مسير كان أمنيبوتنتي جفير يستا كلوش كان ياف ساتانا لي أش قالو يك انتي للبن تالا جفير إيو كان في الدوبيو إما تيس أتي يعملو أتي يجلو من قبل يك انتي للبن تالا شيك من تيش للبن تالا من تيسا تعمل الجبل الصير خوبس إما جسو تحرس بوز دهرة قالو البنيدة ما يجبز بالخبز إما بكل كلمة تخرج من فم الله منا دون جوش أتيجنا إنو تاو لساتنا كين يعف للي بنت الله هو أمني بوتنتي بحال من السيريس تقلوش و إنو تاو كل لي البنيدة ما عندو بزون تزوج رفاتوري الحياة ديو زوج رفاتوري هو الكاميرا فين احنا نيكلو عندو بزون تزوج رفاتوري الحياة ديو تالروح و تالجسم الهوبس الجسم وبالكلمة الله الروح عليك كيف كل يوم
nidħlu fil-refettorju tal-ġisem, nidħlu fil-kamra fejn aħna niklu għal-ġisimna, ekku koll f'dik taġuħ. U din hija importanti minn din it-tentazzjoni nitalmu dawn il-żewġ affarijiet. Kemm għandna bżonn li aħna nisemgħu l-kelma t'Alla u kemm għandna bżonn li aħna nitrejqu bil-ġisem ta' Kristu. Għax jekk aħna ma nitrejqux bil-ġisem ta' Kristu ma jkollniex saħħa nikkumbattu lil din il-ħajja tagħna. Issa, ħankomplu. Issa, ġejjien għattini tentazzjoni. Satana ħalli l-Ġesu fuq il-quċċata tat-tempju issa u għallu biex jintefa għall-isfel. Għallu jekk inti dibent Alla. Intefa, għanna raw kif hija qiegħda. Eżatt, il-klem. Mhux bil-ħolq, eħe, sewwa, u mbagħad. Natiq qabel, imbagħad ħadu fuq il-olja. U rjeħ issa l-tnet kollha tad-dinja f'ħakka ta' qajn u qallu lix-xitan. U għallu x-xitan, natig din is-seta kollha u bil-kobor tagħhom, għax li mod hija u lil min irrid nagħtihom. Mela, jekk inti tinxteħed quddiemi, quddiemi, tkun ikunu tiegħek. Wieġeb Ġesu għallu, eħe, hawnhekk ma raġa' semmilu jekk inti libert Alla. Mela. Satana ħall il-Ġesu fuq il-quċċata tat-tempju għallu biex jintefa' għall-isfel. Għax kemm miktub li Alla jikkmanda, ara kemm jafx l-iskrittura, għax Alla jikkmanda lill-anġli tiegħu biex jieħduk f'idejhom. U forsi ma twaġġax, ma jwaġġax siegħu ma ġebla, u għallu jekk inti libent Alla. Għallu Satana. U koll għallilu għawnek għal-kem sallu għama jġibiex, jekk inti libent Alla, intefa minn għawna l-isfel u xejn ma għandu jġrilek minn jekk inti libent Alla. Inti jekk inti għandek din is-seta, ġifiri jekk inti ħat intefa minn għawnek minn dal-loli kollu, ħat iġteħet għal-isfel, ma għaj jġrilek xejn. Jekk inti libent Alla, għallu Satana, intefa, intefa. Min għawn għal-isfel u xejn ma għandu jġrilek. Ġesu wieġeb hemm miktub ukoll la tittantax is-Sinjur Alla tiegħek. La ġarrabx is-Sinjur Alla tiegħek. La tittantax is-Sinjur. Ma nniex aħna inġarbu lil Alla. Per eżempju, ngħid jekk jiena nagħmel dejn, inti trid tagħtini dejk lil Alla. Ma nġarbux il-bunej Alla tagħna. Għandna ħafna klijem fl-iskrittura fejn jurina li aħna lil Alla ma nerx inġarbuh. U mbagħad Don Giorgio jgħid hekk ara, innutaw aħwa tiegħi li t-tifsira tal-iskrittura hija ħaġa ta' awtorità. Ija ħaġa ta' jiġifieri għax Kristu qallu hemm miktub ukoll la tittantax is-Sinjur Alla tiegħek. X'kienu qallu jekk inti tintefa' mingħu ħa jiġi l-anġli u jieħdu ħsiebek ma jħallux taħbad riġlek ma sejjebla. Xi drabja rejdinna Don Giorgio, hija diffiċli f'xi partijiet għall-intellett il-iskrittura, xi drabi hija diffiċli f'xi partijiet tagħha biex aħna nifhmu Alla x'irid jgħidilna permezz ta' dan il-klem u għalhekk għandna l-Knisja biex il-Knisja itwaslilna il-messaġġ propju ta' dik il-kelma jew ta' dik il-frażi jew ta' dik il-parti. Aħna innutaw. Ukoll, meta xi darba jiġu jħabtulna l-bieb u jispjegawna jgħidu nara fil-Vanġelu hemm miktub hekk u hekk u hekk u hekk u jispjegawha kif iridu huma, mhux kif suppost biex lilna jingannawna għax dan ma jkunux tar-reliġjon tagħna biex lilna jingannawna. Le, ġifiri, irridu noqogħdu attenti, naraw l-awtorità, ġifiri, il-Knisja x'tgħidilna rigward dak il-vers. Mela, it-tieni tentazzjoni kienet din. Mela, ħanaraw, imbagħad ħadu fil-għoli u rieħ is-sartnet kollha tad-dinja f'ħakka ta' għajn u qallu x-xitan natik din is-seta' kollha u bil-kobor tagħhom għax li l-mod hija. U lil min irrid nagħtiha jekk inti tinxteħed quddiemi tkun ikunu tiegħek kollha. Wieġeb Ġesu qallu hu miktub
il-mulej għalla tijek għati ima u lilu wahdu għadi. Mena wasanna issa għattilet tentazzjoni. U Dun Ġorġ, mena bħal ma għattilkom, Dun Ġorġ, minn din s-silta fej għet jgħidinna hemm miktub ukoll la tittantax il-mulej għalla tijek. Dun Ġorġ jgħidinna li l-fl-iskrittura insibu partijiet fejn ikunu ftit diffiċli għall-intellett tagħna, allura naraw illum issib ħafna spjegazzjonijiet. Ta' ġifieri jekk tfittex fuq l-internet issib ħafna spjegazzjonijiet. Trid tara wkoll dik l-ispjegazzjoni ta' minn tkun. Tkunx ta' tal-Knisja, ta' xi awtorità tal-Knisja jew inkella tkun ta' xi ħadd li jrid jagħtina dik l-ispjegazzjoni. Issa mhix ġdid, Satana ittrasporta lil Ġesu fuq muntanja għolja wisq u wurieħ f'mument ta' żmien ir-renji kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom. U qallu li kienu tiegħu. Għallu li dawn il-renji kienu tijom, li kienu ta' Satana. U li jatijom li l-mineritu, li jatijom il-mineritu. U li jrit jatijom u koll il-ġesu. Jek ġesu, bwicċu mal-art, jinżal jaduraħ. Iżda ġesu, keċċieħ wara li qallu. Hemm miktub, adura, is-Sinjur Alla tijek. U servi li l-wahdu. Mena ġesu, xħindan Satana, u rieħ is-saltnet kolla, u qallu li dawn is-saltnet u matijow, u qallu li u Satana jatijow li l-mineritu, u jekk jinżel jaduraħ, għallu, jekk tinżel tadurani, jiena natijom l kolla. Ġesu wieġbu bl-iskrittura hemm miktub adura is-Sinjur Alla tijek u servi lilu. U hawnhekk eżel semmija nieħdu naqra spunt minn dan il-kliem adura lis-Sinjur Alla tijek. Hawnhekk naraw kemm aħna fil-ħajja tagħna għandna bżonn li naduraw lis-Sinjur Alla tagħna, ġifieri jkun hemm momenti ta' adorazzjoni, jkun hemm momenti, fejn jiena immur u noqgħod naqra bi kwieti quddiem Ġesu u nadura lill-Alla, infaħħar lill-Alla, huma momenti żbieħ għar-ruħ li tħobb lill-Alla. Min ma jħobbx lill-Alla, ma tantx ifittixhom dawn il-momenti, imma min tassew iħobb lill-Alla ikun jixtieq li per eżempju għaliex isiru l-irtiri, per eżempju. Importanti li aħna Dun Ġorġ kien irid li aħna darba fis-sena għandna irtir li nagħmluh kull ewwel ħadd tax-xahar ikun jiġifieri nibqgħu fil-qasam, nibqgħu fil-Mużew. Imma jkun hemm irtiri ora fejn aħna ninqatgħu mid-dar u noħorġu weekend jew erba' tiegħem jew ġimgħa skont kemm wieħed ikun jixtieq. U immorru ikonna il-Fader li jkun qiegħed imexxina bil-kelma tagħha, jkun qiegħed imexxina u aħna noqogħdu hemm bi kwietna naduraw lill-Alla, nitkellmu ma' Alla, niftħu qalbna ma' Alla, nirringrazzjaw lill-Alla. Kristu qabel mar jipritka, qabel ħareġ fil-ħajja pubblika tiegħu, mar isum tgħidilna l-Iskrittura u jitlob l-orazzjoni u issa huma importanti ħafna allura huwa importanti aħna l-lum għal-ġisem nagħmlu sew ta' wkoll ġifieri m'hiex qiegħda ngħid li hi xi ħaġa ħażina. Ġifieri għal-ġisem ngħidu ħammorru weekend break, immorru weekend break noqogħdu naqra ninqatgħu naqra mid-dar, ninqatgħu naqra mill-kċina biex insajru u biex naħslu, u mmorru u nsibu kollox servut u nduru u nistrieħu ftejt għal dak huwa għal-ġisem. Imma tajjeb li aħna wkoll nagħmlu din xi ħaġa dawn il-weekends, nagħmlu wkoll dawn il-weekends ma' Alla, ma' Ġesu. Mena wasanna, għamdek fejn ġesu għallu adura is-Sinjur Alla tijek u servi li lu wahdu u se Satana mar u ħalliħ allura res u l-Anġeli jaqdu lil-ġesu tgħidilna l-Iskrittura. Issa, mingħajr dubju, Kristu kien jaf ma' min kien jitratta, ġifieri Kristu kien jaf li hu qed jitratta ma' Satana, kien jaf li Satana huwa giddieb
U missier il-gidba dejjem kontra l-unur u l-glorja ta' Alla. U għattel tal-erbiħ, ħana ġena għomkom dawn l-adġettivi li tana dun ġorġ. Mina l-dubju, Kristu ken jaf, ma min ken jitratta ġifri ma Satana. Ken jaf li Satana u giddieb. Misser il-gidba, dejjem kontra l-unur u l-glorja ta' Alla u għattel tal-erwja ġifiri dan jiġi biex jittanta l-bnedmin biex ibedom, biex ibedom, biex ibedom minn Alla. Mbagħad il-konklużjoni li jagħmel Dun Ġorġ hija di Satana wi iwiek lill-bniedem kull ma hu prezzjuż għall-bniedem. Satana iwedna kollox. Id-dinja mhux hekk. Id-dinja tbedna kollox. Satana iwiek lill-bniedem kull ma hu prezzjuż għall-bniedem biex ma jħallihx jadura lill-Alla bl-ispirtu u bil-verità għax fl-iskrittura u koll insibu meta tanem is-Samaritana meta ġesu għalilla lill-Alla rridu naduraħ bl-ispirtu u bil-verità u mbagħad wara li joffrinna l-offarijiet prezzjużi tad-dinja u ma jħallinix naduraw lill-Alla bl-ispirtu bil-verità billi aħna nintilfu fuq l-affarijiet tad-dinja mbagħad ikompli jgħidilna Dun Ġorġ u mbagħad jassar lill-kull min jemnu fl-ingan tiegħu u mbagħad xenu jippersvadina li ta' din id-dinja u waqwa minn dak tar-ruħ x'kien jippersvadina u mbagħad ikun daħħalna fl-ingan biex aħna inwarbu lill-Alla inwarbu lill-Alla u namlu dak li tgħidilna d-dinja. Aħna nafu li t-tentazzjonijiet għandna lil-Satana, għandna lid-dinja u għandna aħna nfusna l-ġisem tagħna li jitlob minna affarijiet li huma kontra il-grazzja ta' Alla, li huma kontra Alla. Mena eżesemmija minn din l-omelija sabiħa ta' tentazzjonijiet ta' Kristu fid-deżert, hekk nitalmu fl-ewwel parti, fl-ewwel tentazzjoni tal-limna li aħna nagħtu iżjed kas, il-bniedem ma jgħix biss bil-ħobb iżda b'kull kelma li toħroġ minn dak hawn mill-ħal ta' Alla. It-tieni tentazzjoni adura lis-Sinjur Alla tiegħek u lilu biss adura u li aħna nifhmu adura l-Sinjura u servi li jilu wahdu, it-tini wahda xkina, it-tini wahda, għallu jekk tinżil tadurani, jiena natik dawn ir-renji kolla. Allura, aħna l-adorazzjoni tagħna ġiet tkun lejn Alla u mhux l-affarijiet tad-dinja. Mela ħan